دوسرا شبد صاحب اکمال تن تن گرو گوبند سنگھ صاحب جی دی اچارن کی بانی دی ہے جی ٹیک ہے کہو پربھو سپاک ہوں کسو نہ کان راک ہوں کسو نہ پیک پیج ہوں الیکھ